0: àwọn bẹ́ kware pàdé wòru tó ń sáré wa yìí sáré ká.
1: Lẹ́gbísọ̀ pẹ́pẹ́ ipa jòjú fi yàkẹ́rẹ́ dẹ́mẹ́ náà wọ́n bá kà mọ́ kanú ka jó dìta.
0: Kwa tó tọ́ ṣáà wò bá tẹ́ nà ká.
2: La radio nationale catholique vient de vous proposer l'émission en langue Yakuba. Bonne suite de programmes sur la voie de l'évangile.